Oh, den er nydelig. Fields of Gold med Sting. Vi nærmer oss halv fire. God ettermiddag, jeg er Lars. Jeg har en skikkelig dårlig vits, vil du ha den? Ja, den er til dere unge da, som hører på. Det er oppfunnet et nytt fly som ikke kan styrte, og det er laget av gummi. Sånn at det bare spretter bortover. Vet du hvem som har laget det? Boing, boing, boing. Den er så dårlig. Ja, jeg beklager. Men det er fredag da. Kan vi ikke si at det er en beautiful thing? For

Car in the Middle, A1 etter Cyndi Lauper, klassikeren True Colors. 4:10 hvert øyeblikk, jeg, Lars, og ta telefonen da, hvis det ringer et nummer du ikke nødvendigvis kjenner så godt. Det kan være meg. Jeg skal dele ut 2 billetter til Gavin DeGraw om bare litt. Men før det, Maggie Riley, men etterpå disse 3.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen. Bingo på Radio L. Og jeg visste det var noe. Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen. Er du her enda da? Løp nå da.
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk. Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem. For jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Det er nattstemning fra en by, det her. Det var sånn det hørtes ut for Lillebjørn Nilsen, som han har laget denne melodien. Så kommer den neste, som heter rett og slett Elisabeth.

0: Ja da, det var Elisabeth det, og vi finner ut at det er ganske mange viser som Lillebjørn Nilsen har lagd som ikke er så ofte spilt, så det er jo moro å få de fram i lyset. Den neste heter En gummi-gummi-mann.
1: En gummi-gummi-mann satt i et gummi-gummi-tre og spiste gummi-gummi-brød til han ble gummi-gummi-død.
0: Det var kanskje det hele det. Ja, min far har fortalt det, så vi får se om den litt lengre.

0: Ja.
1: Nei, han nevnte ikke noen fra Ytterdalen.
0: Han gjorde det, men faktisk han ikke det.
1: Nei.
0: Men vi var nok så anonyme med.
1: Ja, der stod og så på.
0: Vi stod i grunnen bare og så på, og så heia med.
1: Ja.
0: Så det var så. Ja.
1: Yes. Nei, men som vi sa, der jeg allerede kommet inn og hilst nå her, så det,
0: ja, vi må... Ja. Vi må bare peise på, her skal vi få det unna etter hvert. Vi regner med at alle som ringer inn, og de vil selvfølgelig ha en ønskeplade, eller sende en helsing til noen.
1: Ja,
0: det,
1: vi kommer
0: det er veldig viktig.
1: Vi kommer jo til å spørre om det da vi ringer opp en vinner.
0: Hvis ikke vi glemmer det, så må de bare minne oss på at vi vil ha en musikk.
1: Jep.
0: Ja.
1: Men du sitter med
0: sitter
1: en der.
0: Jeg sitter med en her til... Til Patrick fra din lille due. Oi, det hørtes koselig ut.
1: Ja.
0: Takk for den gode isen, sier. Sier, Judy Bucker,
1: ja.
0: Can't be with you tonight.
1: Yes, det var det, men da skal vi høre på den.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Til Patrick fra sin lille due.

0: Det var fint.
1: Ja, det var himla fin melodi. Nå reiste håren seg på armene hos meg.
0: Ja.
1: Ja, den er nydelig.
0: Veldig flott var den. Og det var en hilsen til
1: Patrick.
0: Takk for isen, var det ikke det?
1: Jo, den lille duer hans.
0: Den har vært god, den isen.
1: Den har vært himla god.
0: Ja.
1: Ja, sånn er det.
0: Sånn er det, kanskje en softis.
1: Åh, det er godt. Ikke si det, det er sånn den løper i vann. Rebus nummer 1.
0: Den må vi gjenta.
1: Byer og tettsteder i Norge. Den lyder som så. Eie pluss konsonant pluss karakter pluss gripe pluss romertall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den går noen for 5 minutter til, eller noe sånt, tenker jeg.
1: Ja, det må han, ja, godt og vel.
0: Noe sånn.
1: Ja, men vi har veldig mye musikk, det raser inn her, det
0: er så flott. Så moro. Gud og moro det er.
1: Bare
0: fortsett.
1: Bare fortsett, ja. Sitter her med Roger Miller.
0: Ja.
1: Ja, sender en hilsen til Mona i Torsgate. Ønsker deg en fin fredagskveld og en kjempefin lørdag. Musikkønske King of the Road med Roger Miller. Hilsen ho på Tveide.
0: Ja.
1: Da henger vi oss på.
0: Yes, og hører på Roger Miller.
1: Japp. Yep.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Hallo, hallo, da tror jeg vi har en rebusløser på tråden.
4: Ja, god dag, ja. Det Ole Aas Hansen fra Birkeland, ja.
3: Hallo, Ole. Det var koselig, du med oss.
4: Ja.
3: Ja, det er bra. Og du greide å løse den her rebusen?
4: Ja, jeg gjorde det med litt hjelp, så sa da.
3: Ja, men det er lov med hjelp.
4: Ja.
3: Jaha,
4: si det. Jeg må bare til det siste romertall. Hvilket romertall er det?
3: Romertall det?
4: Ja.
3: Nå skal vi se.
4: Du vet ikke det?
3: Jo, jeg vet det. Jeg har det en eller annen plass, men akkurat nå... Romertall D, ja, det burde jeg jo ha i full fart med en gang. Men, vi får nå prate litt først, så skal jeg se om jeg kan finne det. Romertall D, ja.
4: Ja, men svaret var jo
5: det er 500.
4: 500 er det, ja.
5: 500, det er 500.
4: Og 1000 eller 2, det er det, ja.
5: Skal vi se, nå forsvant det. Er det ikke M, det?
3: Nei, det.
4: Ja, M er det kanskje, ja.
5: Ja, det går på det. Ja, det er M. Med 1000.
4: Ja, riktig. Ja. Nei, det var Harstad.
5: Det ble Harstad, ja.
3: Ja, stemmer det. Det stemmer, ja. Jo, jeg ser det er nummer D, det er 500, ja.
4: Ja.
3: Det er det. Så det er så, og Harstad er riktig, jo, eie, det er H, konsonant, ja. R, og karakter,
4: S,
3: ja, gripe.
4: Og så gripe, ta.
3: Ja, ja.
4: Og så er det romertall som det, ja. Da er det, ja.
3: Ja, Harstad. Det ja. Er kjempe, du, det er godt, du er god.
4: Men jeg bare skulle ha sagt, når det gjelder premier, jeg vet ikke hva skal velge, jeg lurer på, jeg tror jeg velger et flakslodd, rett og slett.
3: Ja, men du skal få et sånt et million flakslodd, da.
4: Ja.
3: Ja, det må du ha. Men skal jeg sende det med Svanhild?
4: Hvis ikke du kan skrape det nå, kan du det?
3: Det kan jeg nok sikkert. Hvis du vil det, men det er jo himla kjedelig hvis du ikke vinner da.
4: Ja, det er det.
3: Da føler jeg jo det at det er fryktelig ubehagelig for meg å skrape det.
4: Nei, jeg føler...
3: Nei, du har ikke noe av det.
4: Nei.
3: Ja, men da begynner jeg bare å skrape.
4: Ja.
5: Men du, Ole, med sånn skrape, har du et musikkønske i platen du kan finne? Ja, det var det.
4: Du kan jo kanskje ta 80 år med Kari og Ivar Medås.
5: 80 ja, år, skal vi ja. Se om vi kan...
4: 80 år.
5: Ja. Så...
3: ja, men du er ikke det ennå.
4: Nei, jeg er ikke så langt kommet.
3: Nei, men det er...
4: Jeg har passert i 70 da.
3: Ja, vel. Ja, men det er ikke så verst det, altså. Jeg passerte i andre også.
4: Ja, du er det.
3: Det er i plage, vet du.
4: Det er
3: godt
4: du kan være
3: så aktiv allikevel. Ja. Bare må ha humør og kose seg, vet du, så godt den kan. Ikke vel? Men ja. Her, der var altså ikke noe på spill nummer 1. Jeg beklager det, altså.
4: Nei, ikke noe å beklage.
3: Nei, men nå skal vi se. Vi får se på nummer 2. Der synes jeg det var faktisk alt enda dårligere. Men... Ja, det var altså kleint. Der var altså 120, der var 1000, der var 1 million, der var 10.000, der var 10.000, og så var det 1000 igjen. Nei, jeg beklager, Ole.
4: Nei, det var ingenting, nei, men det gjør ingenting.
3: Det var 2 ganger 60 og 2 ganger 30.
4: Ja.
3: Og 2 ganger 100.000 på den andre. Ja. Ja. Sånn er det. Vi får bare beklage, men du får bare henge med videre, så må, ja, da, du bare sende inn helsinger og...
4: Ja, tusen takk.
3: Jeg vet ikke, er det noe musikk ønsker du?
5: Jeg har funnet den der 80 år, så den kommer her litt senere.
3: Ja, ja, men da er det kjempe, Ole. Da må du bare henge med oss helt til du sovner.
4: Jo, takk. Ha det godt.
3: Takk for at du er med.
4: Jo, Inger, så kan du bare kose. Ha det godt.
5: Ok, ha det.
4: Og det var ingenting på flakslådet, det var ikke det?
3: Det var da ikke noe på, dessverre.
4: Nei, men det er helt ok.
3: Ja, det er det. Sånn er det.
5: Ja. Ok, ha det godt.
4: Ha det godt, ja.
3: Ja.
5: Sånn er det.
3: 80 år, ja. Nå skal vi se. Ivar, ja, 80, vi får bare... Jeg skal bare sette den, så ikke vi glemmer det. Jo, og det var altså flakslåd. Flakslåd, ja. Rebus nummer 2 må vi ha med en gang, da.
5: Det må vi, vet du.
3: Den lyder som så. Blomst pluss konsonant pluss romertall pluss oppdrett. Ja, den tar du om igjen.
5: Jeg kan ta og gjenta den. Blomst pluss konsonant pluss romertall pluss oppdrett. Det er jo et tettsted eller en by i Norge.
3: Det er det, ja. Ja. Da må vi ha...
5: Ja.
3: Da må vi... Vi må... Altså, stakker, da sitter to hjem.
5: Ja. Nå sitter vi her, vet du, og nå koser oss mest for der, vet du, og så sitter det to og vannsmekter hjemme.
3: Ja, stakker, ja. Vi føler med det, altså.
5: Ja, god, altså.
3: Og til våre damer som sitter alene hjemme.
5: Ja.
3: Fra... To gutter i studio. Og de sier at de er glad i dere.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja, vi er jo det.
3: Ja, hvis de er veldig glad i det.
5: Vi stikker stadig ifra dem.
3: Ja, vi gjør det.
5: Som på fredagskveldene.
3: Men da får vi bare høre på ABBA.
5: Ja. Og så take a chance on me.
3: Ja.
5: Selv om vi stikker av og til.
3: Ja, altså de får bare...
5: De får tåle
3: det. De får lade opp så vi kommer hjem.
5: Ja, vi håper det. ABBA.
3: Jep.

0: Ja, det...
1: Vi får jo håpe at vi har en sjanse, eller vi sikrer...
0: Full fart, det var full fart med den.
1: Det var det?
0: Ja, ja. Jeg håper de hørte på.
1: Ja, det må vi håpe.
0: Ja, rebus nummer to. Byer og tettsteder i Norge. Den lyder som blomst pluss konsonant pluss romertall pluss oppdrett. Ja, 37, 27, 26, 00, eller den der såkalt sms'en, 95, 33, 52, 60. Og husk å skrive navnet ditt etter svaret. Ja da.
1: Men hadde ikke du en hilsen du skulle sende til et menneske?
0: Det har jeg her, jo, jeg har det. Nå skal vi se, jeg hadde en opplevelse i dag, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Fortell litt om den.
0: Ja, det var rett og slett i gammel skole. En person, skoleperson.
1: Ja.
0: Som jeg i grunnen har gått i sammen med, kanskje på skolen, men... jeg vil ikke si så mye mer.
1: Nei.
0: Antenner at jeg må jo altså si...
1: Du fikk noe av vedkommende,
0: gjorde du ikke det? Det var det jeg gjorde. Det var det jeg gjorde. Jeg fikk noe av vedkommende. Jeg kan si som så at hun heter Ella.
1: Ja.
0: Og da må jeg jo bare si at programlederen i en lokalradio sender ei helsing. Tusen takk for desserten.
1: Ja.
0: Jeg sier jo ikke mer.
1: Nei, men jeg tror Ella skjønner.
0: Jeg tror
1: kanskje Ella skjønner. Hvem det er som sender den.
0: Eller de som hun satt sammen med i hvert fall.
1: Ja.
0: Tror jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke gjøre noe annet eller å si jeg vil høre på, jeg vil sende Jim Rivs til henne.
1: Ja.
0: Han sitter på siden av meg her i Love, og så I love you because.
1: Det passer jo himla godt.
0: Det synes jeg passer godt for den der. Der
1: når du har fått den du ser,
0: takk for det
1: så må det til.
0: Ja.
1: Vi hører på Jim Rivs.
0: Vi hører på deg. Ja.

0: Ja, det var en hilsen til Ella.
1: Ja, ifra en programleder.
0: Ja, det er det. Sånn
1: kan,
0: er det.
1: Så kan nok Ella lure veldig på hvem det er.
0: Nå kan hun bare glede seg til neste dessert.
1: Ja.
0: Ja, sånn er det. Ja, det er ikke... Ja, vi kan ikke trekke på rebusen riktig ennå. Jeg vet ikke, det er noe spesielt vi må opplyse om at
1: vi... Nei, altså, nå har jo, det har vært snakk om det på radioen her før i dag, men vet...
0: Ja, Bjerkelandsdagen.
1: Bjerkelandsdagen er neste helg.
0: Det er neste helg.
1: Fredag, lørdag, søndag.
0: Ja.
1: Fredag, da heter det vel noe sånn liv på jord, eller altså på Tobias jord er det forskjellige ting.
0: Ja.
1: Folk som kan stille ut eller selge mat og sånn noe.
0: Stemmer.
1: Og lørdagen, da foregår det oppe i Birknesparken.
0: Da er det jo
1: veteranbilutstilling, ja, ja. Det er sånn loppemarked nærmest, det gjelder salg, og det er, ja.
0: Ja, det er liv og røre hele dagen.
1: Hele dagen.
0: Ja.
1: Olabiløp på ettermiddagen.
0: Ja. Søndag er det jo på Grasham.
1: Da er det på Grasham.
0: På Torfstrø, eller ikke Torfstrø, men på...
1: På Grasham bygdemuseum, ja.
0: Yep.
1: Og så er det jo da på lørdagskvelden, der er denne konserten som har vært snakk om en del av...
0: Ja.
1: Senest nå i dag her på radioen. Men det er jo Hu Jai, Arne Løland,
0: ja.
1: Linda Veseier Larsen,
0: ja.
1: Med 2-3 musikere.
0: Stemmer det.
1: Har en konsert på Grasham neste lørdag, og der må det kjøpes billetter enten på forhånd eller i døra.
0: Ja, stemmer.
1: Ja. Så det tror jeg kan bli veldig bra.
0: Mm-hmm.
1: Der det åpner vel der klokka 6, tror jeg det, og de skal på scenen 8, så er det vel noen sånne oppvarming før der.
0: Det er der.
1: Og de selger mat og drikke.
0: Ja. Ja.
1: Så det kan bli, det tror jeg kan bli veldig trivelig.
0: Ja, og jeg må liksom skyde litt av om, det blir gående en film som blir snurrende rundt om gamle Johan Trollnes skomageren, Birkenes.
1: Ja, Birkenes.
0: Vi har en samtale med hun Hagestad.
1: Gunnhild Hagestad.
0: Gunnhild Hagestad,
1: som bor i det huset som skomageren hadde.
0: Ja, og der går det, vil jeg gå en film i hovedhuset der, hele søndagsdagen, tror jeg. Ja, sånn er det.
1: Sånn er det, så det er mye på Birkeland-området neste helg.
0: Ja, og da må vi ha musikk, men jeg tror jeg skal lese rebus nummer 2 nå, for da trekker vi vel nesten snart.
1: Jeg tror vi må gjøre det.
0: Rebus nummer 2, ja. Blomst pluss konsonant pluss romertall pluss oppdrett.
1: Ja.
0: Og det er tettsteder, byer og tettsteder i Norge.
1: Mm. Mm-hmm. Vi trekker jo ikke rekt igjennom, men vi har en hilsen.
0: Ja, og så har vi jo den der 80-året til han Olof Hansen. Skal vi først ta hilsen fra Geir på Flekkerøya til de to i studio?
1: Ja.
0: Det må jo være til Pumpel og Pilt.
1: Ja, det må være det.
0: Det må være det.
1: Vi tar det til oss i hvert fall.
0: Ja, vi gjør det. Elvis... Moody Blue.
1: Moody Blue, ja.
0: Ja.
1: Fra 1977.
0: Tusen takk, Geir.
1: Ja, takk og takk.
0: Vi sender i retur også. Du må bare ha det riktig godt.
1: Da hører vi på Elvis.
0: Det gjør
1: vi.

0: Ja, da lurer jeg på om vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, det er Karin Jensen.
0: Karin?
1: Ja, Jensen. Men var det meg som ble trukket ut?
0: Ja, der kunne velge. Det var tre navn på den der samme
1: telefonen. Å ja, vi kunne velge, ja.
0: Og så var det du som vant.
1: Ja, så var det meg som vant
0: også. Jeg synes det var himla hyggelig. Karin, ja. Var det Jensen du sa?
1: Ja, jeg kommer ifra Grimstad, vet du. Da er det Jensen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, men du vet, de bølgene de sender meg med båt hen. Det er derfor du, det er derfor du ser, får oss så godt inn.
1: Ja, er det ikke greit?
0: Ja, de kommer både veien. Det er
1: ja, det er jo alle tider også nå med sommer og sol og båt.
0: Sommer og sol og bare båt og fint.
1: Ja, alle tider.
0: Ja, så du bor der hen, ja?
1: Ja, jeg bor i Grimstad.
0: Ja, det er ikke verst. Og så hører du på Radio L.
1: Ja, nesten hver fredag. Ja, det er så koselig å løse litt og sånn, vet du.
0: Ja, er det ikke greit?
1: Jo, så
0: det, greit da. Det er godt. Vi er så glad når folk er fornøyde når vi prøver.
1: Ja, ja, vi må ha det litt greit.
0: Ja, vi slår med det.
1: Ja, da.
0: Ja, så men. Og du kom altså frem til...
1: Jeg kom, når jeg ser på papiret mitt.
0: Ja, det må du.
1: Rosendal.
0: Rosendal, ja. Det er kjempe... Har du vært der?
1: Nei, jeg har ikke vært der,
0: men... Du, det er altså en på Vestlandskanten der, og der er drabelig fint der henne.
1: Ja, de kan jeg tenke,
0: de kan,
1: altså.
0: De kan jeg anbefale. Så det er
1: greit. Ja, for om ikke han kan komme seg ut der en gang.
0: Ja, før eller siden, så kan du bare kjøre til Odda, så er det gjennom tunnelen, og så tar du nedover igjen, syd og gutter med og fint der gjennom det.
1: Ja, du har vært der.
0: Jeg har vært der, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, så flott.
0: Så det er kjempe... Mm. Ja da, ja vel, det var altså himla koselig, Karin. Men det gjennom som heller da, det ble ikke noe kamp nå om hvem som skulle prate da.
1: Nei.
0: Det ble greit enig.
1: Ja.
0: Ja, for du vet, her sitter vi og hakker og krangler, vet du. Og hvem det er som er pumpel og hvem det er som er pilt.
1: Ja, men jeg er sikker på at jeg snakker nå med pumpel.
0: Ja, ok, da er du med som er pumpel.
2: Så det er pilten på denne siden, ja.
1: Ja, så vel pilten sitter vel på siden, da.
0: Nei, han sitter rett over disken her. Det er han som styrer lyn, sånn at hvis han blir sur nå, så skruer han bare av, og så kan
1: jeg... jeg håper ikke han blir sur.
2: Da kommer det ikke ut noen ting herfra, vet du.
1: Nei, herlighet.
0: Ja, men... Ja vel, ja, dette var med vasen, altså, men så, du har jo vunnet, vet du, og da er det du som er trukken ut, og da kan du velge, og vi har ikke all verdens assortert her nå, men vi har CD-plader, vi har de her populære handelnettene som du kan lave til som en liten bitte ball og hele lomma, og så er det plass til en masse oppi.
1: Ja.
0: Så er det refleks-sele nå som det begynner å gå mot mørke tider.
1: Ja.
0: Lommelykter som lyser noe drabelig godt.
1: Mm.
0: Og penner og flakslåd og kortstokk.
1: Ja. Ja, jeg lurte på, vent litt, og ville dere ha? Nå mente hun CD-plade da.
0: Ja.
1: Til gevinst.
0: Ja, for vi har den der med Lars Arnfinn Ekernes og Susi Undespans har vi.
1: Ja.
0: Forskjellige. Og Lillesand synger. Det er jo, og Jan Arils band, der er mye fint.
1: Ja.
2: Altså Big B, ikke country?
0: Big B, ja, countrymusikk.
1: Ja, derfor bare finne en.
0: Ja.
1: Country.
0: Ja, men da tar vi kontrin.
2: Da tar vi den Big B, tenker jeg. Kan passe.
1: Big B.
0: Det gjør vi.
2: Men har dere et ønske om en plade vi skal spille for dere?
1: Ja, det er Hu-Jei.
0: Hu-Jei, ja.
1: Ja.
0: Men Hu-Jei har vi...
1: Jeg kjenner han litt. Jeg har jo helst på han for noen år siden.
0: Ja, Arn Løland, ja.
1: Ja, han er så koselig.
0: Ja, veldig.
1: Det er litt gøy.
3: Du skal gå hjemme.
0: Da kan jeg jo bare si det at du må da stille på Birkeland til neste lørdag, for da hadde jeg konsert på Birkeland.
1: Å ja, jeg har snakket om det.
2: Men er det en av de melodiene til Hu-Jei du har mest lyst på?
1: Ja, den skolestua, var det den?
0: Ja, men,
1: det
2: skolen min,
0: ja. Ja, skolen min,
1: ja. Ja, skolen din, ja.
0: Ja, mm. Den skal du få.
2: Den, kom, den kommer i løpet av kvelden.
0: Og, ja. Men får dere hentet CD-plader?
1: Ja da, jeg har noe til godes fra før.
0: Ja, men da er det kjempegreit.
1: Ja da, så får jeg den i samme slengen.
0: Den skal du få i samme slengen.
1: Ja.
0: Du legger den her. Da må ja, du bare helse de andre der, og så
1: kommer... Ja, jeg skal hilse tilbake. De sitter her og vinker.
2: Ja,
0: ja nå skal ser du meg når
2: vinker? Vi vinker tilbake med begge
1: ja,
2: hender.
1: Ja, men det var godt. Nå fikk vi et vink igjen.
0: Ja. Ja, vel, men da kommer skolen vår, om ikke riktig med i gang, men den kommer.
1: Ja, ja men det er flott.
2: Vi spiller den.
0: Alle tiders. Da skriver jeg Karin Jensen her på CD-a.
1: Alle tiders.
0: Flott. Takk for at dere er med oss.
1: Ja. Ha det godt.
2: Ja.
0: Jep, det var Karin Jensen med 2-3 andre der henne.
2: Ja.
0: Da må vi ha ut rebus nummer 3, og så må vi ha ut 2 av de der ord i setning også samtidig. Så finn fram papir og blyant.
2: Yes.
0: Men rebus nummer 3.
2: Den tar vi først.
0: Den lyder som så. Hellig forkorta pluss vokal pluss smerte pluss konsonant pluss nummer 14.
2: Ja, jeg kan gjenta den.
0: Ja.
2: Hellig forkorta pluss vokal pluss smerte pluss konsonant pluss nummer 14.
0: Ja. Da er det bare å ringe inn eller sende SMS.
2: Ja.
0: Og da tar vi og så leser ut de 2 første i ord i setning.
2: Ja.
0: Og det er altså norske byer.
2: Som har gjemt seg inne i de her setningene.
0: Ja, så det skal ikke være vanskelig. Det kan alle greie ut uten å ta opp telefonen eller data eller noe som helst.
2: Og så er det da en spesiell bokstav i det bynavnet.
0: Ja.
2: Som da samler på, noterer ved siden av her.
0: Ja, det skal jeg si ifra om
2: og frem. Ja.
0: Ordsetning, ja. Nummer 1. Vi var innom en kirke nesten lik vår. Der passer det på bokstav nummer 6. I det stedsnavnet som ligger gjemt der.
2: Ja, jeg kan ta gjenta den. Vi var innom en kirke nesten lik vår. Og det var bokstav nummer 6.
0: Ja, det var setning nummer 1. Så kommer setning nummer 2. Skal jeg gifte meg vil jeg ha Marit. Bokstav nummer 1 passer deg på i det stedsnavnet.
2: Ja, og jeg gjentar. Skal jeg gifte meg vil jeg ha Marit.
0: Ja.
2: Og det var bokstav nummer 1.
0: Du har da fått de 2 første, og ikke gjør noe mer med det, antall da passer på bokstavene, så kommer det 2 om en liten halvtime, og så kommer det 2 til om cirka klokka 11.
2: Yes.
0: Da må vi høre på 80 år.
2: Ja, det var Olaus Hansen som vi trakk ut på den første rebusen. Han ville gjerne høre på Kari og Ivar Medås
0: ja.
2: Synge om 80 år.
0: Ja.
2: Så den tar vi nå.
0: Det gjør vi.

0: Ja, plutselig så er musikken over, og så sitter vi der og tuster og baller, og så...
1: Ja.
0: Og så er vi plutselig på lufta. Sånn er det. Her må vi altså holde tunga rett i nebbet.
1: Det må vi.
0: Mm.
1: Men det må vi prøve på.
0: Og det danser en med musikken. Jeg har ikke sittet på magen. Jeg skjønner ikke i all verdens land og rige og galt vi gjør. Så for en som er musikk, det er altså så moro at det koser meg mest i hel.
1: Ja, du har salt altså.
0: Jep.
1: Det er helt topp.
0: Nå skal vi se, har vi ikke ut rebus nummer 3?
1: Den har vi sendt ut.
0: Hellig for korta, pluss vokal, pluss smerte, pluss konsonant, pluss nummer 14. Det er et stedsnamn eller en by her i landet.
1: Ja, det som er tema nå i dag.
0: Det er tema, stedsnamn og byer.
1: Mm. Mm.
0: Og ord i setning, der er det bare byer.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men, vi må vel bare hive på ja, med musikk.
1: Har...
0: Eller, men du, SMS-oppgaver.
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Jeg tror vi prøver å få ut den nå.
0: Det har vi.
1: Og da er vi i Kristiansand.
0: Ja, og så er det kun på SMS. De kan ikke nytte å ringe inn til telefondammen, for de har ikke peiling på det vi prater om nå.
1: Nei.
0: Nei.
1: De er ikke involvert.
0: Nei. Og, ja.
1: Skal du eller meg presentere den?
0: Ja, det kan du gjøre, hvis du vil det.
1: Altså, i Kristiansand, den er jo nok så spesiell når det gjelder gadenett. Det er rette gader i to retninger.
0: Ja.
1: Altså, ikke sant, de krysser vanlig 90 graders vinkler, så cirka.
0: Ja, det gjør det.
1: Der er 10 gader den ene veien,
0: ja.
1: Og 7 gader den andre veien.
0: Ja.
1: Ifra Otra, elva, og ned mot havna, på den siden der er 7 gader.
0: Ja.
1: Og ifra festninga, kan du si, opp til Baneheia, der er det 10.
0: Ja.
1: Men altså imellom...
0: Otra, elva?
1: Elva, ja. Den nærmeste gada der, den heter Elvegada.
0: Ja.
1: Helt nærme havna, så heter den Vestre Strandgade.
0: Ja.
1: Imellom de to gadene så er det jo 5 gader.
0: Det er de fem gadene
1: som vi vil ha svar på SMS.
0: Kun på SMS?
1: Ja. Du kan ta de i hvilken rekke, du trenger ikke ha de riktige rekkefølge heller for så vidt, men du må ha 5 riktige navn.
0: Det må du.
1: Og så trenger du ikke å skrive gad etter, du kan bare skrive, for eksempel hvis det var 11 gader, nå er ikke den med, men da skriver du bare 11.
0: Ja.
1: Og sånn, for at det ikke skal bli så mye å skrive. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Men 5 gadenavn mellom Elvegada og Vestre Strandgade i Kristiansand.
0: Men... Jeg som har jobbet der inne, jeg vet jo akkurat hva det er for noe, så jeg vil himla gjerne ha det i rett rekkefølge.
1: Ja,
0: enten ifra elva eller ifra havna.
1: Jeg vet at du gjerne vil det.
0: Men det ser vi.
1: Ja.
0: 5 gader skal vi i hvert fall ha greie på.
1: For å være med i trekninger, så må de 5 navnene være riktige.
0: De må være riktige, og det sender dere kun inn på SMS på 95 33 52 60. Og så skriv deres eget navn. Dere som svarer, for ellers er det ikke med i trekninger.
1: Nei.
0: Nei, sånn er det.
1: Sånn er det, hardt og brutalt.
0: Yes, ja. Ja, men da må vi ha musikk igjen.
1: Det må vi. Og da må vi altså rett og slett komme til Lasse Stefans.
0: Ja, når aftonen har stengt sin grind. Til alle på radioen, alle sammen, og jeg vil si de som hører på også.
1: Ja.
0: Og helsingen fra Tore ønsker dere alle en god kveld.
1: Ja, tusen takk, Tore.
0: Ja.
1: Da hører vi på det, Lasse Stefans.
0: Ja, det gjør vi.

0: Ja, det var altså...
1: Han godeste Lasse.
0: Lasse Stefan, han himla god. Og det var fra Tore til alle oss og alle lyttere.
1: Ja.
0: Det ser vi takk til. Rebus nummer 3. Den får vi ta om igjen. Den lyder som så. Det er hellig pluss... Hellig for kort, ja. Pluss vokal... pluss smerte, pluss konsonant, pluss nummer 14.
1: Ja.
0: Ja, en plass i Norge.
1: Men så er det kommet inn en
0: SMS.
1: SMS, ja. Skal vi se, jeg skal bare se om den...
0: Som ikke det står noen navn på?
1: Ja, nei, nå, den er kommet en gang til med navnet på, ja.
0: Med navnet på, ja, ok.
1: Men da er det greit.
0: Da har vi det, ja.
1: Da er hermiddelen.
0: Da er hermelden, ja.
1: Skal vi se da?
0: Skal vi ta to, det der to ord i setning igjen?
1: Ja, det kan vi godt.
0: De to norske byene vi skal frem til foreløpig.
1: Mm.
0: Den nummer en lyder som så. Vi var innom en kirke nesten lik vår. Det er bokstav nummer 6. Det passer på i den.
1: Ja, og nummer 2. Skal jeg gifte meg, vil jeg ha Marit.
0: Ja.
1: Og det er bokstav nummer 1 i den byen der.
0: Ja, det er de to som jeg har fått forløpig, så kommer det to snart.
1: Ja. Så var det en hilsen til Pumpel og Pilt.
0: Det er en hilsen til Pumpel og Pilt i studio. Petsi Klein, det er fra Geir Knutson.
1: Ja.
0: God helseren, tusen takk Geir. Jeg vet ikke, du skrev ikke hvem som var Pumpel og hvem som var Pilt, men jeg fant ut at jeg var visst Pumpel.
1: Ja, det var hun...
0: Kari.
1: Kari som sa det.
0: Men dritt og lort, det er det samme det.
1: Ja,
0: det. Vi hører på...
1: Crazy.
0: Crazy.

0: Ja, det var altså fra Geir Knutson til Poppel og Pilt.
1: Det var det. Patsy Cline, ja. Det er en god gammel melodi.
0: Ja, det er det. Det er det. Skal vi ta oss og lese rebus nummer 3 for siste gang, og så trekker vi under neste melodi?
1: Ja, jeg tror vi må gjøre det.
0: Og da kan vi nesten ha to nye i ord i setning også.
1: Ja.
0: Og så kan vi... Jeg vet ikke, det strømmer stadig inn sms over kvadraturen i Kristiansand.
1: Ja, men vi la den gå i stund til.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må det. Men tenk deg godt om dere som sender inn, altså gardene, der er mange gader.
1: Ja, det er litt lett å gå sur i det.
0: Det er lett å gå sur i det, ja. Sånn er det, men rebus nummer 3 for siste gang. Hellig forkortet, pluss vokal, pluss smerte, pluss konsonant, pluss nummer 14. 37 27 26 00 for dere nye lyttere hvis dere ikke har det, eller 95 33 52 60 på SMS.
1: Ja, og tema i kvelden er jo som jeg har sagt byer og tettsteder i Norge.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Men da trekker vi rett og slett på den rebus nummer 3 mens vi spiller i plate.
0: Ja, det er altså, nå skal vi se, da god kveld står det her. Her er et ønske til gutter på radioen i kveld fra Mathilde med mannskap. Hører gjerne noe med Elvis, men Mathilde med mannskap, det har ikke peiling på, så hvis du vil være snill og så ring inn og sier hvem der cirka er. Men nå hører vi i hvert fall, er du jo langsom tonight?
1: Jeg har en viss tanke om hvem dette er.
0: Ok, ja, men da er det greit.
1: Og da takker vi veldig.
0: Ja, vi takker noe grusomt.
1: Ja, hører på Elvis.
0: Ja, det gjør vi.

0: Ja, da lurer jeg på om ikke vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Det var nesten en kjent stemme, ja.
1: Ja, men det er lenge siden nå.
0: Ja, nå er det himla lenge siden.
1: Ja, ja.
0: Ja, holder du til henne nå i dag, da?
1: Nei, nå sitter jeg ute i den blinde led.
0: Nå sitter du ute i den blinde led, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, se deg godt for i hvert fall, så ikke du går på skjær.
1: Nei, nei da, vi er på hytta, og nei,
0: jeg skjønner. Det
1: er ja, vi har jo vært her i hele sommer, og det er jo fantastisk, men...
0: Har du hatt en sånn fin sommer før?
1: Nei, jeg vet ikke om vi har hatt det, altså. Men litt tragisk, for det er så mye brunt.
0: Ja, i sjøen?
1: Nei, jeg, altså alt er jo tørka inn.
0: Å, oh, ja, ja, sånn, ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er veldig synd. Og pass på, ikke bruke fyrstikke. Eller noe som helst, det er litt farlig.
1: Nei,
0: nei nå, ja. Nå tenkte jeg på i sjøen, for er det ikke noe utrolig mye manne der er i år?
1: Jo, men det har ikke vært det siste.
0: Å, nemlig.
1: Nå har det vært, altså vi har vært en liten tur i byen, men å komme ut igjen i dag, og vannet var krystallklart.
0: Ja, men det er flott, det er flott.
1: Og fortsatt 18 grader.
0: Ja, helt fantastisk. Ja,
1: ja.
0: Ja du vet, den kan ligge under hele døgnet nå nesten.
1: Ja,
0: ja.
1: Men, nei, det har vel vært en, ja, jeg kan ikke si det opplevde en sånn sommer før, men det er sånn.
0: Nei, det har vært helt fantastisk i år. Det var, vi skulle bare hatt noen netter med skikkelig regn, altså, så får det gå som det går. Vi får det ned, du tar ikke være redd, så mange millimeter skal det ned i løpet av året.
1: Er det ikke sånn så konstant da? Så når vi har hatt en sånn sommer, så får vi det motsatt på vinter.
0: Ja, vi får det. Ja, ja, men. Sånn er det.
1: Ja.
0: Vi får bare smøre opp snøskuffa.
1: Ja.
0: Ja, sånn er det. Ja vel, og du kom frem til.
1: Nå fikk jeg ikke noe datter ut her for meg.
0: Ja, ja. Heldig for kort da.
1: Ja, Stavern.
0: Ja, som en Stavern. Ja,
1: ja.
0: Flott liten by, det er henne med Brevik. Henne var der.
1: Ja, altså i gamle dager så gikk det jo ferget til Danmark derifra.
0: Det stemmer det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er nok slutt, ja. Ja, det er slutt nå, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja, for nå går den vel derifra Sidis vannet, cirka. Er ni der, er ni ikke der?
2: Ja, det går vel jeg fra
0: Larvik.
2: Langesund. Gjør det ikke det?
1: Ja,
0: jeg er ikke sikker.
1: Nei, den gikk jo fra Langesund.
0: Ja.
1: Jeg kan huske det at vi kom ombord, og så var det, du kjørte inn, og så var det sånn at du, inn på en plattform som ble heisa ned, og så ble du snudd rundt, og så ble du kjørt inn.
0: Ja, ok.
1: Ja, det er helt spesielle greier.
0: Ja, helt spesielt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jamen. Ja vel, og da er det liksom, nå er det kanskje på siste uka liksom på hytta, eller?
1: Nei.
0: Du gjør det ikke ennå?
1: Nei da, vi har jo et par måneder igjen.
0: Ja, vi har jo, kjære menn, ja. Ja da.
1: vi skal ikke på skolen.
0: Nei, det er himla greit å jobbe i staten.
1: Eller, ja, ja.
0: Ja, sånn.
1: I hvert fall for lønnen derfra.
0: For lønnen derfra, hver måned, den kommer så greit at...
1: Ja da.
0: Ja, jamen. Ja vel, Kjell.
1: Ja?
0: Du må ha premie.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er for i dag.
0: Nei, det kan du så si. Vi har jo det der populære handelnettene som du kan knytte sammen til en liten ball. Vi har refleksseler som de begynner om å gå med nå, når det blir mørke kvelder. Vi har CD-plader i forskjellige slager. Flakslodd, millionflaks, grisflakslodd, penner, også de er veldig populære lommelyktene.
1: Ja.
0: Ja, det er jo stort sett det som vi har nå. Det er kortstokker med penner, ja.
1: Ja. Ja, du vet, tidligere så hadde du jo sånne blomstergavekort.
0: Ja, stemmer det.
1: Og det var jo himla greit, for ja, det kunne du gi til Dobbeheimen.
0: Stemmer det, ja. Altså det er dessverre slutt på det, altså.
1: Nei.
0: Ja, søren, det,
1: nei,
0: ja, det er dumt.
1: Kan du ikke bare ta et sånt flakslodd eller et eller annet? Det går helt greit.
0: Ja, men da setter jeg bare ditt navn på det, og så blir det helt i gang i løpet av. Det er månedene som er igjen. Ja, for ja. Nå er det jo liksom en tidsfrist på disse her også. Premien må hentes innen 30.4.28, så du har litt tid på det.
1: Ja, for 19. september, da går fly sydover.
0: Da går fly sydover, ja.
1: Ja. Da er sesongen over
0: her. Da er sesongen over det, ja. Men nå kan du bare vente til 20.28.
1: Ja, jeg har god tid.
0: 30.4.
2: Men du får sikkert hentet det før du drar til syden.
0: Jeg tror det.
1: Ja, gjør nok det. Gjør nok det.
2: Men du, er det en plate du har lyst til at vi skal spille?
1: Det er en plate jeg lenge siden jeg har hørt. Og i Sava.
0: Og i Sava, ja, men det er Gledeskompaniet. Den har vi. Ja. Den kan
1: det
0: vi sende.
1: Det vet jeg har.
0: Ja, men nå er du så grei at nå skal du ikke gjøre som det gjør der.
1: Nei. Jeg skal holde meg på land, ja.
0: Du får holde deg på land, ja. Kjempe.
1: Ja,
2: den kommer etter hvert.
0: Den kommer etter hvert, ja.
1: Så, ha en fortsatt god kveld.
2: Ja, takk
0: til
2: like måte. Takk,
0: takk for at du er med, Jan.
2: Ha det godt, ja.
0: Hei, hei. Flakslodd.
2: Ja.
0: Da må vi altså ha ut rebus nummer 4.
2: Det må vi.
0: Den lyder som så. Romertall pluss hast pluss skratte, pluss hellig forkorta, pluss konsonant, pluss følsom. Den var litt lang.
2: Ja.
0: Den tar du i.
2: Jeg kan ta og gjenta den.
0: Ja.
2: Romertall pluss hast, H-A-S-T, hast, pluss skratte, pluss hellig forkorta, pluss konsonant, pluss følsom.
0: Ja.
2: Og det er byer og tettsteder i Norge som er tema.
0: Ja. Da tror jeg samtidig vi tar de to neste, nummer 3 og 4, i ord i setning.
2: Det kan vi gjøre.
0: Som også er norske byer. Og da leser jeg setning nummer 3. Du må gjøre deg klar. Vi kommer i morgen. Bokstav nummer 4. Passer deg på i den byen.
2: Ja, jeg kan ta og gjenta den.
0: Ja.
2: Du må gjøre deg klar. Vi kommer i morgen.
0: Ja.
2: Bokstav nummer 4.
0: Og setning nummer 4. Hvorfor kjøpte du samme bil som oss? Bokstav nummer 2.
2: Ja, jeg kan ta og gjenta den. Hvorfor kjøpte du samme bil som oss? Ja. Bokstav nummer 2.
0: Ja, da har jeg fått 4, og så kommer de to siste sånn rundt 11-tida.
2: Ja, og vi har jo den sms-oppgaven også.
0: Ja.
2: Jeg kan ta bare kjapt, hvis det er noe som jeg kom på et senter, så spør vi altså om noen gatenavn i Kristiansand.
0: Ja.
2: Der er jo den ene, i kvadraturen der, så er det jo 10 gater den ene veien, holdt jeg på å si, ved siden av hverandre, og det er 7 den andre veien. Imellom Otra og Vesterhavna så er det 7 gater.
0: Ja.
2: Den nærmest Otra, den heter 11 gater, og i den andre enden så heter det Vestre Strandgade.
0: Ja.
2: Imellom så er det 5, og det navnene på de 5 gatene som vi vil ha.
0: Ja.
2: På sms 95 33 52 60, og husk navn.
0: Ja, det må jeg huske på.

0: Det var hun, jeg og Åsmund.
1: Åsmund, ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Jeg synes det er så himla mor at den der gamle melkeruta ble restaurert.
1: Ja, du kjente den, du.
0: Den var...
1: innom tveide.
0: Innom tveide to ganger om dagen fra han gikk, begynte å gå i 58, og så lenge han gikk, vel midt på 65
1: eller noe sånt. Ja, ja, ja, i hvert fall, ja.
2: Du tror ikke helt.
0: Så... så det er himla moro, synes jeg. Ja. De har gjort en kjempejobb med den.
1: Ja, det har de gjort. Men Åsmund var jo en spesiell sjåfør, ja, ja. Helt fantastisk.
0: Det er jo så mange historier etter.
1: Og så heldig vi får ta det etter hvert. Sånn
0: ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja vel.
0: Men du sitter med en lapp til.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Vi skal høre litt på han.
1: Jimrevers.
0: Jimrevers, ja.
1: Ja. Det er en helsing til Magnhild og Mari. Og helsing er fra Tordis. Ønsker dere en god helg. Hell have to go, var det da så?
0: Ja, hell have to go.
1: Ja, hell have to go. Ja, yes, til då, Magnil og Mari.
0: Da hører vi på det.
1: Tordis. Ja. Ja.

0: Ja, der dabba musikken ut, og jeg tror vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, det var en fremmed stemme.
1: Det var det, du. Det var det.
0: Ja, har du vært med oss her før?
1: Nei, jeg har ikke det, skjønner du.
0: Nei. Nei, det er
1: første gang.
0: Dag Sørensen.
1: Ja.
0: Ja, og i all verden, hvor ringer du ifra?
1: Jeg ringer fra Lillesand.
0: Ja, du ringer fra Lillesand, ja.
1: Ja, men jeg er jo ikke Lillesand da.
0: Nei, jeg kan høre det.
1: Ja, jeg er jo grunnen fra Molde.
0: Fra Molde? Du verden, ja. Rosenes by.
1: Rosenes by.
0: Ja, men nå er du kommet til en fin liten by her også.
1: Ja, jeg vet, jeg bodde her i 30 år.
0: Åja, du har bodd her i 30 år, ja, da er det greit.
1: Ja, ja.
0: Da er du med...
1: Jeg er pensjonert sjømann da.
0: Ja, ok. Ja vel, og så datt du ned i Lillesand, ja. Det var ikke så...
1: Og så datt du ned i Lillesand. Det er en sånn såkalt klimaflyktning.
0: Ja, stemmer. For du vet, du er jo langt ned i syden når du er her nede.
1: Vel, ja, det er det.
0: Ja, du vet...
1: Jeg angrer ikke på at jeg flyttet hit ned.
0: Det er nok så langt opp til Molde, så det er jo greit.
1: Det er det.
0: Du
1: var der.
0: Du ligger på den...
1: Jeg har vært her i sommer da, på jazzfestival da.
0: Ja, men det er lov. Det er lov.
1: Ja.
0: Men det er liksom på den gale siden, det er liksom på utsiden. Er det sånn at du må liksom åpne opp døra forsiktig, for hvis det er en fryktelig vind, så blir du slått rett inn igjen?
1: Vi får nesten si det. Nei, vi har hatt nok av regn og vind oppe på Vestlandet.
0: Jeg tror det.
1: Jeg synes synd på dem som bor der oppe nå.
0: Ja, du gjør.
1: Det var jo søsken der oppe, så...
0: nå kan de ha det så godt, er det ikke noe du sier nå?
1: Ja,
0: det
1: er så godt, ja.
0: Sånn er det. Ja, vel, Dag.
1: Som sagt, det var sjømann jeg selte da, i Uglands rederi borte i Grimstad.
0: Ja, ok, ja.
1: Jeg har vært der i over 30 år.
0: Stemmer. Ja, men det var fantastisk. Men, og kom du frem til på rebusen vår?
1: Ja. Lillestrøm.
0: Lillestrøm, ja, men.
1: Ja.
0: Ja, da må vi vestover, østover. Det må vi. Ja vel, og da koser du det her, og da må du bare få deg en premie her fra oss.
1: Ja, da kan jeg ta med et skraplodd.
0: Det kan du, ja. Ja, da legger jeg klart et sånn et millionflakslodd til det.
1: Ja, gjør det, du.
0: Men har du mulighet til å komme og hente det her opp, ikke vel?
1: Ja, da.
0: Ja, men da er det helt opp. Da legger jeg bare ditt navn på den, og så håper jeg inderlig at du vinner.
1: Ja, da. Ja. Jeg har vært med på rebusene på torsdagen etter bingoen,
0: ja, stemmer det.
1: Ja,
0: men der er det jo fryktelig mange som løser det her, for der er alle som har spilt bingo, vet du, det skal jo... Her har du mer sjans, vet du.
1: Ja.
0: Sånn er det. Ja, men da må du bare...
2: Men har du en plate du har lyst til å høre?
0: Ja, det tenkte du.
1: Ja, det har jeg. Plateønsker, det er en som heter for... Vidar Vang. Og Benne heter det. Og Benne, altså den sangen heter på Sangen til bestemor. Hvis dere har den.
0: Sangen til bestemor,
2: da kan vi se.
0: Det må vi prøve.
2: Det var litt ukjent for meg, men...
0: Ja.
1: Hvis ikke, så kan du ta en som heter... En country-låt som
2: altså,
1: heter...
2: Altså, vi har Vidar Vang og Benja, Livet gir, livet tar, sang til bestemor.
1: Ja, det er den.
2: Da har vi den, vet du.
0: Ja, men da skal du få den.
2: Da legger vi den inn på lista her.
0: Og da ligger
1: flakslådet
0: her og venter på den.
1: Ja, fin det er. Kjempe.
2: Takk skal du ha,
1: ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja. Det var Dag Sørensen. Ja. Det er moro å ha nye navn.
2: Det er det, vet du.
0: Ja.
2: Men vi må ha ut en rebus.
0: Det må vi.
2: Og de to siste setningene i ord i setning.
0: Det må vi riktig. Setning nummer 5, den er veldig kort og grei.
2: Rebus nummer 5.
0: Ja, rebus nummer 5, ja. Morene pluss høy lyd pluss fugl.
2: Ja, jeg kan gjenta det.
0: Ja, den må du ta.
2: Mm-hmm. Morene pluss høy lyd pluss fugl.
0: Ja. Den er god, og så tar vi de to siste i ord i setning.
2: Ja.
0: Og setning nummer fem. Jeg posta et brev i kassa til naboen. Der passer det på bokstav nummer tre i den byen.
2: Ja, jeg kan gjenta.
0: Ja, det.
2: Jeg posta et brev i kassa til naboen. Og det var bokstav nummer tre.
0: Ja. Og så siste setning nummer seks, ja. Jeg kasta den lille sandkassa til ungene. Bokstav nummer ni passer det på der.
2: Ja, jeg kan ta og gjenta den. Jeg kasta den lille sandkassa til ungene. Og det var bokstav nummer ni.
0: Ja, skal vi ta de alle sammen fortløpende?
2: Vi kan gjøre det.
0: For nå kan de jo begynne å ringe inn på den da.
2: Ja.
0: Da ringer det bare til 37 27 26 00.
2: Ja.
0: Skal jeg eller du begynne?
2: Jeg kan begynne.
0: Du begynner med setning nummer en.
2: Nummer en.
0: Det gjelder byer.
2: Vi var innom en kirke nesten lik vår. Bokstav nummer seks.
0: Ja. Skal jeg gifte meg, vil jeg ha Marit. Bokstav nummer en i den byen.
2: Og nummer tre. Du må gjøre deg klar. Vi kommer i morgen. Bokstav nummer fire.
0: Ja. Også setting nummer fire. Hvorfor kjøpte du samme bil som oss? Bokstav nummer to.
2: Ja, og nummer fem. Jeg posta et brev i kassa til naboen. Bokstav nummer tre.
0: Ja, og den aller siste. Jeg kasta den lille sandkassa til ungene. Bokstav nummer ni. Og da stokker det bare om alle de bokstavene der, og så vil det få et, ja, et populært sted.
2: Ja.
0: Snavn, ja. Ja, og da er det bare å ringe på 37 27 26 00, så noterer de det der.
2: Yes.
0: Ja, da må vi ha musikk.
2: Da må vi ha musikk, skal vi si.
0: Må vi ha Oi Sava nå til Kjell Kjøniksen. Den har vi...
2: Den kan vi godt
0: den
2: ta.
0: Den har lagt lenge nå.
2: Den kan vi godt ta.
0: Ja. Så hører vi på Oi Sava. Gledeskompaniet.
2: Gledeskompaniet, ja. Den kommer her.

0: Ja, det var vel Kjell Kjøniksen som Jønne ville høre på, og i Sarva.
1: Det var det.
0: Det var det. Vi har ute rebus nummer 4-5.
1: 5, ja.
0: Ja, det har vi.
1: Den var jo nok så enkel eller kort i alle fall, for ja. Den var rett og slett bare sånn, morene pluss høy lyd pluss fugl.
0: Ja, fin plass.
1: Fin plass, det er jo.
0: Det er det, ja. Jep. Ja, og vi har ute alle ord i setningene, ja.
1: Ja,
0: men vi har musikk her.
1: Ja, det har vi jo.
0: Jeg tror vi må ha Mil etter mil.
1: Den kan vi ta.
0: Og det er rett og slett en hilsen til Odd Hansen fra Venke. Ha en god kveld, sier hun.
1: Ja.
0: Ja. Jan Teigen, Mil etter mil.
1: Den hører vi på nå.

0: Flott melodi.
1: Det var det.
0: Det var det riktig.
1: Kjæresten.
0: Kjæresten med Emma og Jan Hol.
1: Ja. Vi har jo hatt den her SMS-oppgaven om de gatene Kristiansand gående en times tid, og den lar vi ikke gå særlig mye lenger. Hvis det er noen som vil prøve, i tillegg prøve seg på den, så går tog om cirka 10 minutter på den.
0: Ja.
1: Så trekker vi på den.
0: Da er det gatene mellom Otra og Vesterhav eller sjøen.
1: Ja, minus de to i ytterste.
0: Ja, det
1: altså,
0: er jo...
1: Altså, ikke Elvegada og ikke Vestersandgada, men de fem imellom de.
0: Imellom de,
1: ja. Som vi vil ha.
0: Ja. Det er viktig, og da er det bare å sende deg på SMS 95 33 52 60, og ikke noe annet.
1: Nei.
0: Og husk å skrive navnet også, altså. Det har hendt de kommer uten navn. Ja, og rebus nummer 5, den tror jeg leser for siste gang.
1: Ja, for den må
0: så
1: vi trekke på.
0: Så trekker
1: vi
0: den nå, Lars.
1: Den må vi trekke på nå.
0: Ja, den lyder som så. Morene pluss høy lyd pluss fugl. 37 27 26 00 eller ja, raska på 95 33 52 60. Ja, det er altså et by, en by eller tettsted i Norge.
1: Ja.
0: Da tror jeg vi må ha en helsing her. Det er altså, hei, sender en helsen til Ragna Setane med ønske om en god helg. Hilsen Per Høgvold. Og han vil da sende vaffeldama fra Sundalsøra hjem til Ragna Setane.
1: Ja,
0: ja,
1: da kommer vaffeldama.
0: Vær så god Ragnar. Med vaffelene, Ragna. Vi henger oss på der.
1: Jep.
0: En god helg.

0: Det er helt sant.
1: Men de tar meg ikke tid til å prate om.
0: Nei. Men hvis du vil ha det, så tror jeg vi kommer til Kjerkegjara
1: etterpå. Ja, men.
0: Og så er det den som vi kaller for Avenyen, som vel egentlig heter Festningsstad. Hun går ned til festninga til Tresse.
1: Ja, hun gjør det. Stemmer det.
0: Ja. Og så er vi oppe i Påsebyen, og det er da det begynner å bli komplisert.
1: Ja.
0: Og da er det vel den som heter Holbergsgade.
1: Ja, stemmer det. Det er
0: det. Så er det en gade som jeg nesten aldri er i. Det må vel være den Kronprinsesgade.
1: Ja, det må jo være Håkon Magnus inn det.
0: Det er Håkon Magnus og gade. Jeg vet ikke om etter Marit har sin egen gade enda, men nå er det Håkon Magnus. Jeg håper hun får det.
1: Ja, hun må få det, hun må få det.
0: Ja, det håper jeg også.
1: Ja. Og så er det jo da slutten oppi der med elva.
0: Elvgrader.
1: Ja, men. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.
2: Skal vi ta enda fin nå? Ja.
0: Men det er god tid. Det var ikke gjort i en fart.
1: Nei, det var ikke det. Jeg skjønner det. Men nå har vi pratet oss vekk. Nå får jeg kjeft her. Ja, nå får jeg kjeft. Men det er greit.
0: Det fortjener du aldri.
1: Nei. Jeg slipper som regel alltid av med det. Altså. Så dritt på det. Men da kan du altså velge. Da kan du altså velge i mellom. Vi har sånn noen tre forskjellige høyder på noen sånn noen hvide lys som det er batteri i bunnen på.
0: Ja, det er flott.
1: Og så, eller du kan få en skikkelig V6 V6
2: 40 liter
1: ifra Torkjell. Du kan velge.
0: Det lyser bare vel. Torkjell trenger V1 selv. Jeg kan ikke, det tør jeg ikke ta meg på og så ta V fra Torkjell.
1: Nei, for,
0: men det lyser var ikke deg voldsomt fine oppe på høsten.
1: Jo, de er fine. De er veldig fine, de.
0: Ja.
1: Så jeg henger med deg der.
0: Ja.
1: Ja, de gjør det rett og slett.
2: Da legger vi den klar med navnet på.
1: Ja.
0: Ja, jeg lurer på om jeg hadde lyst på litt lys ennå på kvelden, altså.
1: Ja,
2: det er ikke så dumt det, altså.
0: Nei,
1: men jeg legger de lysene her nede, eller, ja.
0: Nei, jeg har noe annet av det
1: nede. Ja, du har noe annet. Ja, men da legger vi lyset her.
0: Nei, så fint.
1: Kjempe,
0: ja. Det var jo en flott. En flott avslutning for fredagskvelden.
1: Ja, det var det ikke det?
0: Ja, det var helt topp.
1: Ja, da kan du gå med god samvittighet, gå og legge det.
0: Ja, men vi
2: er ikke riktig igjen.
1: Nei.
0: Vi må vente til dere ferdige.
1: Ja, det må du for alle.
2: Vi må vente til vi har sagt god natt.
1: Ja. Helt topp.
0: Helt topp.
1: Takk for praten. Ja, og takk.
0: Jeg skal helse, ha det godt da.
1: Ja. Ha det godt, ja.
2: Ha det.
1: Jep.
0: Ha det.
1: Da må vi altså trekke på rebus,
2: ja.
1: Og vi må trekke på ord i setning også.
2: Det må vi.
1: Også. Skal vi trekke rebusen først, og så sier han et tall mellom 1 og det der?
2: Ja, det kan
1: også,
2: vi gjøre.
1: Og så trekker vi. Men, hilsen.
2: Da trekker vi mens vi spiller, du har en lapp som foran deg.
1: Tennis i vold.
2: Ja.
1: Mari sender en hilsen til Tordis med Tennis i vold.
2: Ja. Og det er Patti Page som synger den.
1: Yep.
2: Mens vi trekker på rebus nummer 6.
1: Det gjør vi riktig. Ja.

0: Ja, det var Tennessee Wall. Og vi har med oss en rebusløser. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hallo, hallo. Det var i grunn av en kjent stemme.
1: Ja, det nok det.
0: Ja, ligger du og dupper, eller ligger hun og dupper?
1: Nei, hun dupper ikke nå.
0: Hun gjør ikke det, nei. jeg kan bare ikke holde med hver gang.
1: Nei, det er lov det.
0: Ja, det?
1: Det er ikke så mange timer siden hun dupper.
0: Nei, det er ikke det, nei. Altså, jeg pleier å slippe her med det nå. Jeg litt sånn feil, sånn, men putt. Sånn er det.
1: Dette går greit.
0: Ja, det går greit. Og du, ja, du kom frem til et langt ord, du.
1: Ja, jeg kom frem til Stokmarknes.
0: Stokmarknes, ja. Og en av de henne, det er Vesten for det.
1: Ja, det er langt nord.
0: Ja, det er langt
2: nord. Lofoten, eller?
0: Ja, det er oppi der.
1: Ja, det er oppi der.
0: Ja, det er alt for kaldt der oppe, og mø vind og blås. Ja,
1: men det er veldig langt på sykken.
0: Det er himla godt også å fiske.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er så, ja vel, du koser deg på hytta ennå, og...
1: Ja, det gjør det.
0: Jeg har ikke rukket opp ennå.
1: Nei, det er veldig ventet på det.
0: Du venter på oss med, ja. Jeg vet far om ikke, men jeg kommer til å bli hevet på vann med en gang. Jeg kommer alligevel.
1: Nei, jeg skal ta deg på.
0: Du hjelper å holde igjen.
1: Ja, du skal holde igjen.
2: Du må holde deg nede.
0: Ja. Sånn er det. Ja, vel, ja, men Åge, du må, nå skal vi se. Du må først ta en premie.
1: Ja, enten kan jeg ta en slagsord, så kan jeg ta en penn.
0: Ja, men da skal du få begge deler.
1: Ja, men det er fint. Takk skal du ha.
0: Men da må du gjøre en ting for meg.
1: Ja, vel.
0: Vi har jo hatt den her ord i setning med byer.
1: Ja.
0: Og der, hvis du vil trekke på den... Så ja. Står Svanhild her, og så har hun en liste med 11
3: navn.
0: Ja, 11 navn som har løst den. Og så sier du bare det tallet som du vil at skal vinne.
1: Ja, da tar vi nummer 5.
0: Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Åge Sønn!
0: Nei!
2: Ja, det er ikke tull en gang.
0: Det er andre ganger som jeg har vært der, som de har trukket ut seg selv.
3: Ja, men det må jeg.
0: Ja, men du, ja, men da er vi enige.
2: Det er god uttelling.
3: Ja, det er god
0: uttelling.
1: Ja, men det er fint.
0: Da sitter jeg altså her, kanskje du... Kanskje du bare sender ned kjæringen til meg, så skal jeg ta henne med på meieriet og kjøpe en kaffe og en bolle til henne. Nei, du har vunnet et gavekort på meieriet og her nede.
1: Jeg skal ta og sende henne ned til
0: deg. Nei, jeg tror du må ta det med.
1: Nei, men...
0: Jeg tror ikke reise med kjæringen din på mer i torvet. Jeg har kjempet med henne nok i det, du sa.
1: Nei, men hun ikke ble på sjøen.
0: Nei, men dette var moro.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, det var riktig.
2: Men skal vi bare kjapt gå gjennom løsninger her? Ja, så tar vi nummer 1. Byen var Kirkenes, og bokstaven nummer 6 ble en N. Nummer 2 var Hamar, og bokstav nummer 1 er H. Den tredje var Larvik, fjerde bokstav en V, fjerde setting, Moss, andre bokstaven var O, nummer 5, Brevik, tredje bokstaven var E, og nummer 6 var byen Lillesand, og niende bokstav var D.
0: Men ikke sier du hvertfall noe, for det skal han fortelle,
2: ja.
0: Når han hadde stokket om bokstavene.
1: Ja, det var Hovden.
0: Ja, selvfølgelig var det jo det. Det var jo et populært stedsnavn.
1: Ja, ja.
0: Ja, men da ligger det en konvolutt til det her med gavekort på Meritorvet på 150 kroner.
1: Ja.
2: Pluss noen penner og noen greier.
0: Ja. Og så ligger det da et millionflakslodd.
1: Ja.
0: Og så en penn.
1: Ja. Og hvis det blir en million, så kan du ikke få litt av den.
0: Ja, hvis du vinner en million.
1: Ja, da kan du ikke få litt av den, så kan du ikke få litt av den.
0: Ja. Ber du meg med på meg i torvet nå? Det er så bra. Kjempe. Ja, men nå har jeg lagt den her, så legger jeg den sammen med det. Nå skal vi se, nå har jeg gjort noe feil. Sånn. Sånn, ja. Penn og flakslåd og en konvolutt med ditt navn på.
1: Veldig greit.
0: Den er alle tiders. Da får du bare helse madammen, og så må dere kose deg mest for derve i helgen.
1: Ja, ja, men.
0: Så snakkes vi med senere en gang.
1: Ja, ja.
2: Helt sikkert.
0: Ok. Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Og riktig god helg. Ja.
2: Yes, nei, det var ikke verst.
0: Nei, det er merkelig. Det er fantastisk. Sånn er det. Rebus, skal vi si, rebus nummer 6, ja. Flaks. Og penn.
2: Vi har, nå har vi trukket faktisk det vi skal trekke på.
0: Ja.
2: Og det er rett og slett bare en ønskemelodi. Det er ikke noe hilsen med til den, men det er noen som vil høre Don Williams.
0: Ja.
2: Som synger You're My Best Friend.
0: Ja.
2: Og den kan vi sette på nå.
0: De kan vi.